0: 助かりません。これからどうしますか？
1: うん、はい、バカ、帰る。
2: 香脆的大麻花啊，刚出
3: 来几根麻花。
2: 好嘞，小娇花子一边去，您拿好嘞。
3: 好嘞。
2: 哎，好嘞，谢谢。
3: 这给你。
2: 又香又脆的煎饼大麻花嘞。

0: バカすぎるぞ。
1: 警察は計画を台無しにする。
2: カカ、シェンチンファンは何をしても折れることはなく、彼を生かしても古構造を渡さないでしょう。
0: 殺したらどうやって構造を探すつもりだ。
2: ご安心ください。彼はシェンユンという息子がいます。今日にも結婚に戻るでしょう。もうすでに奴の家を包囲してあります。シェンユンが遺産を受け取ったらすぐに行動を開始します。

0: 哎，我是孙耀武。
1: 孙署长，大和久寺马上要发生一起杀人案，而被杀的将是个日本人。
0: 你是谁？
2: 来人！署长，
0: 马上集合警员去大和久寺。
2: 是。
3: なんでなんで。もう一杯もう一杯。ほらほらほらね。
2: もうない。終わりだ。
3: 浅川さん、すぐに持ってくるわね。
2: 早く。
4: すいません。

0: タカ、竹上です。
1: 竹上、上海に来て随分時間が経った。進行状況はどんな様子だ？
0: 現在進行中であり、人手の招集中です。今日にもすぐに上海で行動できます。
2: 君を信じているよ。
1: だが気をつけるんだ。石井みたいにはならないように気をつけるんだ。
0: ご安心ください。慎重に行動いたします。
2: 司令部は作戦を制定した。もし上海で何かあれば、
1: すぐに動くことになる。そうなる前にまずは防御図を手に入れなければならん。大日本帝国有志の犠牲を減らすんだ。
0: はい、ご安心ください。任務を遂行します。

0: 防御図、国民党司令部にあるのか。だが守備は固く、侵入は困難だ。どこから手を出すのか。
1: 閣下、簡単な方法があります。
0: いえ、
1: 中国に来てから分かりましたが、中国人に有効なのは中国人自身です。
0: つまり何が言いたい。
1: どんなに堅固でも内部攻略ができます。中国人の女がおり、防御図を手に入れられます。
0: 中国人。
1: そうです。
0: 安全か。
1: 安全です。この女は上海は情報屋をしており、幾度か攻撃をし、金が十分ならどんな情報も手に入ります。

0: 他就找了这么多，看来他没有来得及给日本人情报。好，那日本人知道他的长相吗？不知道。嗯，好，你让他和日本人联系，通知他们两天后当面提交情报。咱们可以派人顶替周海华，把假消息传递给日本人。是，处长。
1: 入れ。閣下、何事だ。ジョーハイファーからです。直接話したいと。
2: どこだ。いつになる。明後日夜7時。ダーファーウティン。こうしよう。先にダーファーウティンに行き、地形を観察してこい。明後日私が行く。はい。
1: 这样就能等到日本人呢。日本人一会儿还会走这条路。你盯紧点啊，我眯一会儿，困死我了。
2: 哦，没时间了，大花舞厅你去走。是。是的。
1: どうした？南京からの情報です。ジョーハイファーはもう殺されており、今日会うジョーハイファーは偽物です。特攻からの派遣です。
2: 閣下、すぐに取り消します。
1: いや、
2: 行くことには行く。中国の言わざだ。ウルフ州エンドフーズ。人数を増やせば問題ない。
1: 閣下、
2: 安全のために運転手で敵をおびき出し、別車で行くのがよろしいこと。

0: なぜこんなに船員に似ているんだ。
1: 閣下、船員というのは
0: 俺を殺したい奴だ。だが石は船員が死ぬのを見ていたんだ。すぐに石は殺された。まさかあの船員が石を。
1: 閣下、考えすぎでしょう。死人は生き返りません。
0: 騙された。船員は死んでいない。上海に来ている。
1: 奴は上海でないよ。
0: 復讐だ。
2: ご安心を。我らは皆精鋭です。船員が来ても死ぬだけでしょう。
0: だが我らの存在は明らか。機会があれば必ず手を出す。明日から警備強化をさせるんだ。
2: はい。
0: 同時に天津の牢獄を見に行け。船員が死んだか確かめろ。
2: はっ。

0: 这次叫你过来呢，是组织上得到了一个确切的消息。有一批浪人组织也秘密潜伏到了上海。之前在东北寻衅滋事的，也是这帮人。
1: 那组织上的意思是？
0: 组织上还没有给你们下达命令，因为你们刚到上海，出于安全考虑，暂时先通知一下你们。浩明汉。
1: 一直在找上海滩覆没的那些日本人，我怕他们万一碰上，所以先让他提前有个心理准备。
0: 那那批浪人，他们有什么特点吗？一共16个人，每个人的身上都有特殊的标记。目前知道的线索就这么多。好，我会让华明汉留意的。好。另外，组织上觉得华明汉这个人。
1: 来这么分明，有勇有谋，是一个难得的人才。所以组织上的意思，看能不能把他争取过来。据我了解，他加入中央组织科是为了报恩。至于他对国共两党的具体看法，我还不是很了解。所以这事儿还得从长计议。
2: 行，这件事情以后再说。
3: 入れ。閣下、門番の死体が見つかりました。どこだ？林です。巡査が介入して支援調査をしており、これが写真です。入れ。
4: 何事だ？運転手の小田が殺されました。今日の朝、辺鄙な小道の中で小田の死体を見つけ、巡査の人が調査に介入しました。これが現場写真です。巡査は死亡時刻が昨日夕方と推定しました。
3: 昨日夕方？昨日の夕方？深夜が大火を打ちに現れる前だ。
4: 行け。はい。お前はどう思う？犯人が誰でも目的は閣下です。深淵がまだ死んでいないと私の勘が告げている。
3: 奴は生きている。閣下、どういたしましょうか？
5: バレた。ここはバレた。全員に通告しろ。すぐに離れる。すぐだ。早く。
6: はい。主上的王八蛋跑了，整个公馆都翻空了。

0: つ分かりません。
1: いえ、
0: 違った区域に4つの郵便箱があります。フードン、南市、ジャーベイ、公共側、離れた区域にあります。1つだけ設置した方が便利なのでは。
2: 考えてみろ。白、緑、赤、黄はそれぞれが風林火山と部隊別に行動することができ、違う任務を与える。4つの部隊はお互いの行動を知らない。何か起きても他の3部隊は行動可能だ。もしお前の言うように1つだけなら

0: 閣下、異常なしです。風体輪体はすでに任務完了しました。新しい伝令を送りました。
1: よくやった。守備軍の補給線を立てればおそらく5日も持たない。皇軍が勝つ。
0: はい閣下、この4つの部隊は旅団にも劣りません。
1: だが気を許してはいけない。成功間近の時こそ気をつけるんだ。郵便は必ずバレてはいけない。
0: はっ。

0: 隊長、伝令ですか。
1: 明日の正午に投降でペニシリンが前線に送り出される。ペニシリンは重要戦略物資だ。絶対に中国人の手に渡すんじゃない。奪い取るんだ。
0: はい。
1: 来たぞ、準備しろ。

0: 是你之前提起过那帮人。把尸体藏起来吧，在风林火山四支队伍被消灭之前，不能让他们知道任务是。
1: 閣下、確認しました。臨隊は任務完了しました。
2: よくやった。中級陸軍から強奪できた。奴らの死傷率は増える。これで我らは成功間近だ。
1: 計画通りですね。上海戦勝利です。おめでとうございます。
2: そんなことはない、そんなことはない。はい、竹上です。
3: 竹上！
4: このバカが、お前の任務はどうした？
2: お、閣下、報告するところです。風隊が奴らの軍服を焼き尽くし、その後我らの臨隊がペニシリンを強奪しました。補給線は徹底的に破壊しました。
3: 嘘つけ。
4: 冬服と薬品は前線だ。奴らは士気が高まっているぞ。損害は膨大だ。
2: 閣下、ありえません。成功報告を受けたばかりです。
4: 3日以内に満足のいく答えを出せ。
2: もし

0: バレた。
1: 閣下、わかりません。
0: 考えてみろ。物資は前線にある。だが郵便箱には任務完了の印がある。もし箱の位置がバレていたら、奴らは以前から連絡方法を知っていた。我々が伝令を出した後に伝令地点で待ち伏せをする。
1: 箱の丸はどういうことでしょう。
0: 奴らが我らに風林隊の失敗を隠すためだ。うやむやにして、そして火隊と山隊を出発させた後に一網打尽にする。
1: 何者でしょうか。陰険で狡猾だ。
0: 何者なのかはもう重要ではない。我々は表にいる。奴は裏だ。まだ対処しなければ終わるのは我々だ。
1: では閣下、これからどうしましょうか。
0: 考えさせろ、考えさせろ。行け行け行け行け行け。
1: はい。

0: 無能が。無能が。
1: はい、無能です。罰してください。
0: これだけいておめおめと逃がしたのか、この役立たずども。お前を罰して何になるんだ。いえ、どう逃げたんだ。
1: 敵はたった5人ですが、死を恐れることなく向かってきます。そのうち1人は凶暴で、一瞬のうちに撤退戦術を制定し、照準も高く訓練を受けた軍人でしょう。
0: どんな奴だ。
1: 身長180センチ、痩せ型、一般人には見えません。なりぞめです。
0: まさか死ぬ。
1: 閣下、もし奴ならどういたしましょう。
0: 相手が誰でも生きているなら諦めないだろう。いいか、まず3体とは連絡せず温存してもらう。
1: はい。

0: 異常なし。出てこい。
1: 大将、今回の任務は。
2: 隊長、どういう意味でしょう。
0: 俺にもわからない。
1: 間違いなのでは。
0: ありえない。俺も確認した。
1: この任務はどういたしましょう。
3: 就是告诉你们这个任务什么都不用做，乖乖躺在这儿就好了。
4: 谁？
5: 谁？抖抖堂堂的，有本事就出来！出来！
3: 为了找你们这几只老鼠，浪费我不少时间。

0: 着。
1: 曙光，
2: 下面人传来消息，他们发现了竹上的行踪。
1: 叶开伦到达了。
3: 晒し者にはされ、全くもって帝国の恥だ、大恥だ。
4: 申し訳ありません。全責任は全て私にあります。徹底的に調査します。
3: 今はそのことじゃない。軍部はお前の構図で採掘したんだ。
5: 誓いは何もなかった。構図は偽物だ。
3: どういうことなんだ。
4: 申し訳ありません。
3: バカ者、天津から上海まで何も成功させていない。
5: 帝国は大きな損失を受けた。
3: どう責任を取る。
4: ご処罰してください。
3: 軍部からだ。3日以内に東京で処罰をする。
5: お前、帰国の準備をしておけ。
6: はい。
4: お前も同じだ。お前が気をつけないから、箱の位置がバレなければ風林火山を知られなかった。
7: 申し訳ありません。しかし閣下、ビーフォンは神出鬼没で防ぎようがありません。はい。
8: ビーフォン、沈云，沈云。
7: 国家、すぐにビンファンを調査させます。必ず捕らえてみせます。
4: 私にはその時間がない。もうその機会もない。あと3日で東京に戻ることになった。
7: 国家、どうしますか。捕まえないと申し訳が立ちません。
4: ここ最近、上海で抗日中国朝鮮会という組織が成立したと聞いた。19陸軍の食料集めの組織だ。この組織の頭を調べろ。ビンフォンが無理ならこいつを殺す。
7: はっ。
9: 怎么回事？啊？我亲叮咛万嘱咐，不能泄露一丝一毫。可是现在小报记者连樱花纹身和编号都知道。说，是谁泄露的？
10: 处长，我和蓝法医都深知泄露的严重性，怎么可能泄露？巡捕房人多嘴杂，检验室里经常有勤杂工出出入入，一时泄露出去也不足为奇。
11: 我认为唐探长说的没错，这巡捕房里的每一个人都有嫌疑。
9: 现在追究是谁泄露出去的也没有任何意义，谈谈案情的进展吧。
11: 是，这12具尸体从伤口上来看，那个凶手的手法呢非常老练，不是一刀封喉就是一枪毙命，所以可以判断出凶手是训练有素、经验丰富的专业杀手，不是普通的民众。
10: 即便凶手是专业杀手，但嫌疑范围仍然很大。日本人在上海得罪了很多地下势力，想杀之而后快的人应该很多，所以一时无从查起。
9: 无从查起，
7: 那也得查呀，
9: 总要让我们日本人有个交代吧。
10: 是。
9: 下去下去下去。

0: 前面等你。
1: 你来了，
2: 来看看洪大哥。你去吧。
1: 哦，对了，最近上海滩出现了一个叫冰封的人，我不知道你听说过没有。
2: 听说了，最近都是他的传闻，说什么他在杀日本人。
1: 他是个好人。
2: 是什么人无所谓，总之跟咱们一样嘛，都在跟日本人作对。我先走了。
1: 最近巡捕房正在大力搜索冰封，希望他小心行事，不要被抓了。
2: 是啊。
3: 閣下、韓流上皇朝鮮府への頭を調べました。朝鮮寺という名前で、安名義で多くの工場と紹介があり、上海で幅を利かせています。
4: 商人ごときがこの時期に公然と帝国と敵対するなど後ろ盾があるはずだ。それは調べてきたか？
3: それはないはずです。だが奴は表裏ともに反日分子のために資金提供しています。
4: 奴はどこにいる？
3: 上海です。監視をつけてやります。
4: 覚えとけ、今回は上海を驚かしてやる。上海に強行させてやる。中国人に見せてやる。敵対するとどうなるかをな。
3: 了解。しかし閣下、もしも邪魔が入り行動がバレたら、失敗だけでなく火の粉がかかります。
4: 行動隊たちに知らせろ。今回の任務でもしビンフォンが現れたら、私が準備した罠におびき寄せろ。